0: तुम कुफा भी
1: लिफ्टिंग नम्या करता बेटा फिर चंडांग दिम्याल तत्तना नन इजो जो हम जोपतन जो मैं इनफे ओ फोए साजी दिलंग सुन कोई जिम्नास मैंने अंदराजोल का मसाइक नहीं जीवो आशा इस दिन पहचान मूलम जोरो हो चका चेंज नम्या करता बेरान पने फो तालू ले उल ती जाने रंजन माये रकुरन जानु काजमांग मूड ओम जिम्नाजो ने फिर जान फो मैं इनफे ओ फे ओ ते तुम तना नवे साजी दिलंग सुन तीन मिसो वे तमने पहचान जिम्नाजो विस्तार जीरना सुनो ना दे बेरान दायरा रंग लेन मुल्व तंबूरन डालने के लिए फिर पीने फिर ता दें ना वो इम तक चंग जमला ला डाला क्या लाला न्यूज़ वाले ते नहीं तमिल फुलोनी जिंजा आनंद सानिशेरान ने फान बुतुच्चे निकारान नंबरन चंग उनो द तान प्रेडानी फुक्तान पंगा जावा
2: tupitsana izany mba nanoitsa ihany nefa le tutofa ny tohitsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa le lalana dia nefa ny voaviny io koa dia tohitsa ihany la zavatra nataondry zareo nefa n'izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io tena rehefa miakatsa be izy dia atsaty ambalana raha zay fokely moa zany dia eto aminay mihitsy rehefa tena rano be dia moa koa ny lakany aty aminay anankiray dia efa andimbiasana be mihitsy nefa n'la olona makampianatra dia metsena dia miasa tsany fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana de miakatsa de tsy azy ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitsa be arindra nefa nanao alany amin'ny arabe mbola lavitsa na eto manofa vese roanjato netaetako zao za hoe mba hoe kafana le lalanzany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany netaetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.